abantu bari bari ikeza ikeza ari muhanga reka mbasuhuze ubwo ni naho muvandimwe Polo ushindi baroze niho yibereye nabandi bari yo rero reka mbasuhuze birumvikana rero nibyo hanyuma ubwo reka tuve ku ikipe ya Rayon Sports nayo uko biri kose igomba ku irimo kwitegura Super Coupe aho iri butangire mu minsi itatu iri imbere kuko izatangira kwa kane Rayon Sports izabikira n'ikipe ya Police FC hanyuma ubwo nitsinzi izakina umukino wa nyuma uzaba ku munsi wo ku cyumweru gitaha ku itariki ya 30 ubwo Super Coupe tuzagenda tubigarukaho ubwo hari uwo mukino wa Rayon Sports na Police ariko hari na match yindi zahoza Kiyovu Sports na Mukura ubwo azatsinda hagati aho ngaho niyazagira gute niyazakina umukino wa nyuma ubwo tuzatangira kubona rero nyirizina uyu mukinnyi muri no mukino wa Super Coupe nibaza habwa icyizere